sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále s

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

za v něj splývá.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody želám takto minútku po 8 hodine krásnu a pohodovú nedeľu a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste vstali preto, aby ste si vychutnávali, áno, od rána československé hity vášho života. Máme ich pripravené, tak ako ste pripravení aj vy, tak poďme si ich užívať, čo vy na to. Pozdravujem domov, ale aj do práce a prípadne aj na chaty, lebo viem, že aj tam sme spolu s vami. Tak pekné nedeľné ráno želám. Hity vášho

0: Rádia Melody aj Peter Bič projekt Stoj a pokojne zastavte. Máme nedeľu, 8 hodín, 13 minút a ja vám v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtra na niekoho z vás čaká 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

Čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Z rádia mluvia aj zo skupenie Banket a ich tlaková níž, takto v 8 hodine 21. minúte. No a možno sa vám to už dnešné ráno stalo a možno sa ešte len stane. Áno, presne toto, že vám na dvere zaklope nečakaná návšteva. A tedy otázka, pustíme ju? Nepustíme? U nás doma, ak myslím ešte úplne prvotne domov a miesto, kde som vyrastala, tak tam tých nečakaných návštev bolo a vlastne vždy je neúrekom. A vždy sa to rieši tak, že akákoľvek návšteva, nech sa páči dovnútra a doma sa začne tak povediac blázniec, lebo čo ponúkneme, čo dáme, čo pripravíme a čo, dá sa povedať, v priebehu pár sekúnd vystrojíme. Moja mamina je čarodenica v tom, v dobrom slova zmysle, že vždy dokáže čokoľvek vykúzliť. A v podstate ja som v sebe podedila niečo alebo odpozorovala, že akákoľvek návšteva, ktorá príde ku mne a ja mám v sebe nejaké také výčitky, že čo jej ponúknem a čo jej dám, aj keď doma nič nemám. No a to, tak som si povedala, že dnešné ráno sa opýtam, požieram o pomoc vás, že prípadne ako takúto situáciu riešite vy. Ako riešite naozaj okamih, keď vám na dvere zaklope nečakaná návšteva? Nastane u vás chaos? Riešite obdobné veci, čo jej ponúknuť, čo jej dať, alebo naopak sa tvárite, že doma nikto nie je a jednoducho, či tá návšteva tam stojí 5 minút alebo pol hodinku, doma je ticho a nikoho nepustíte. Ako to máte?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádia Mladí aj zo skupenie Gentor aj všechno bude fajn takto v 8 hodine a 46. minúte a naozaj bude a je všetko fajn, ak vám na dvere zaklope aj nečakaná návšteva. A ako riešite takúto situáciu? Čo robíte? Skrývate sa alebo veselo otvoríte dvere a privítate tú nečakanú návštevu? No tak medzičasom mi prišla hlasovka od Patrika, ktorý hneď už má aj rovno víťaza v tom, že ako sa niekto dokáže správať k neohlásenej návšteve.
1: Nie je šanca, nie je možnosť, aj keby prišla neviem aká veľká alebo malá neohlásená návšteva. Tam nie je proste šanca, aby odišli bez toho, aby ich moji svokrovci nepohostili. Tam vždy každý niečo dostane na stôl, niečo sa zje, niečo sa vypije, popije, hoci čo, je to úplne jedno. Ešte len keď som začínal chodiť s mojou manželkou, tedy s ich dcerou, a vždy keď som bol u nich, a trvá to dodnes, keď prišla hociaká navšteva, vždy bol každý pohostený, takže mojich svokrovcov môžem spoľahlivo prehlásiť, doslova neprekvapí nikto a nič.
0: No, tak Patrik má svojho víťaza, jeho svokrovcov. Srdečne pozdravujeme aj z Rádia Melody. No a ak vy máte ešte nejakého vášho, lepšieho, osobnejšieho víťaza, ktorý rieši nečakanú návštevu ešte špeciálnejšie, pokojne sa ozvite.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 9. hodine a špeciálne pozdravujem všetky nečakané návštevy, ktoré u vás doma sedia. No a možno sedia aj tak, že sú len sami, lebo čakajú, lebo vy v kuchyni chystáte možno kávu, prípadne niečo pod zub. No a práve na nečakané návštevy sa vás dnešné ráno pýtam a zistím, že ako riešite takéto situácie. Ak vám takáto návšteva zaklope na dvere, no tak Zuzka mi poslala SMS-ku, že my doma nemávame nečakané návštevy, skôr plánované. Vždy sa však u nás nájde niečo sladké. Podzub a dobrá káva alebo mača, tak jednoducho nemajú žiadne stresy. No a Sonička píše na Facebook Rádia Melody, že ona má suseda, ktorý prinesie so sebou koláč, tak jednoducho vybavené. No a vy to máte ako vybavené. Vám sa kto postará o pohostenie alebo prípadne o to, že jednoducho neotvoríte dvere. Ako riešite nečakané návštevy u vás doma? Aj naďalej mi môžete písať na 0917 480 480. No a do toho vám aj k tým nečakaným návštevám budeme hrať. Z Rádia Melody v tejto chvíli Elán a Lojzo.

0: Z Rádia Mladí je Helenka Vondráčková. Čas je proti nám, takto o 9. hodine 21. minúte, ale ja si dovolím povedať, že čas nám hrá aj do karát a zajtra sa vám môže postarať o 21 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Toľko peňazí máme aktuálne v našom banku a môžu byť tieto peniažky vaše. Ak si pošlete SMS-ku v tvare Melody a túto SMS-ku je potrebné poslať na číslo 7779. Ale pozor, už zo skúsenosti vieme, že na tom telefóne nemôžete mať zablokované utajené čísla. Ten telefón musíte mať nabitý a medzi 15. a 16. hodinou z neho nevolajte a majte ho v ruke. A potom, keď vám začne zvoniť, tak rýchlo ho dvíhajte. Naozaj veľmi rýchlo, do 10 sekúnd a povedzte to známe heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, presne toto. Toto heslo pomohlo kedysi Števovi k veľkým peniazom na zajtra. Môže pomôcť aj vám. A ja verím, že pomôže. Len ho musíte povedať. 21 000 eur čaká, no a možno práve na vás.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z rádia Mladý Peter Novák a jeho Ja budú chodiť po špičkách takto o 9. hodine až 43. minúte. Ale po špičkách to veru, že nie je.
1: A takto si tu žijeme.
0: Áno, takto si žije náš kolega Lukáš. Tento víkend na chate s ďalšími otickami a dokopy sa starajú o 13 detí. No a my v tejto chvíli ideme zistiť, že čo majú nové.
2: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Bratislava pozdravuje chatu s Lukášom. Ahoj, Lukáš, ahoj.
3: Ahojte, pozdravujeme z Vyšnej Boce.
0: Ako sa máte?
3: A dobre.
0: Rozmýšľam, ano. Že či to je také, že a dobre, že už mám toho tu dosť, alebo a dobre, že už dnes ideme domov.
3: Takto, tá nedeľa býva vždy už taká vláčna, alebo ako by som to nazval, že už človek je taký nastavený na ten odchod, takže ten hlavný deň bol včera, takže dnes už sa človek nejako musí pozbierať, upratať a to je to najhoršie asi, podľa mňa, prípadne si rozdeliť, čo zostalo a vyštartovať.
0: A normálne, že sa chystáte aj upratovať?
3: Asi by sa patrilo, nie?
0: Ja sa pýtam. Lukáš, včera ste mali nabitý deň. Boli ste na takej minituristike, ak to nazvem. Varili ste guláš, ale vy ste mali včera aj špeciálneho hostia.
3: Áno, včera sme mali špeciálneho hostia. Prišiel Tomáš Bezdeda. Čiže pre tie deti on bol len nejaký ujo s gitarou.
0: Vážne?
3: A pre, no tak oni ho nepoznajú.
0: Nepamätali si ho zo Superstar, ktorá... ja viem, rozumiem.
3: No, ťažko. Takže skôr on bol taký, že pre nás, lebo sme jeho rovesníci, pre tatkovcov, takže bolo to príjemné. Ale deťom sa to aj napriek tomu páčilo, že ho úplne nevedeli hneď zaradiť.
0: Mm-hmm. Dobre, ja som videla, že vy ste deťom zobrali tie mobilné telefóny, ale naozaj ich nemali celý deň?
3: Nehrali sa s telefónmi, že nejaké že hry, alebo čo? Počkaj, čo to ide, medveď? Ja, to je psík. takže sa nehrali s telefónmi, dobre, veď odfotili si niečo, alebo natočili si na mobil bez dedu, trebárs, ale inak nie.
0: Dobre, rozmýšľam, že keď deti nemali tie telefóny v rukách, používali často slovo nuda, že ja sa nudím, ja nemám čo robiť.
3: Nie. Uh-huh. Nedostali na to priestor.
0: Čiže ste im vymýšľali programy?
3: Áno, my sme boli ešte včera popoludní v takej štúolni, takže tam s baterkami, s helmami, takže to videli. Uh-huh. Tiež trošku také zákutia.
0: Uh-huh. Vyzerá to, že naozaj zvládate to, tatinovia?
3: Ja neviem, prečo sa niekto tomu čuduje.
0: Ja sa len pýtam.
3: Takže jasné, úplne v pohode.
0: Ja rozmýšľam, Luky, či si nazbieral nejaké také odkazy od ostatných tatinov, čo posuniem maminám domov, že čo im chcete odkázať?
3: Nebojte sa, vždy je o ne, o tie deti dobre postarané. Aj keď možno niektoré mamičky sú trošku také, že opatrné, ale ja si myslím, že úplne bez problémov. Takže vlastne by som mal dať nejaký odkaz?

0: Ja neviem dávať odkazy. Bolo to skvelé a pôjdeme aj na budúce.
1: Máte prísľub od nášho Lukáša, takže aj na budúce. Kedy presne dáme vedieť? V každom prípade, Lukáš, dnes ešte budete mať aj spoločný obed, že maminy si ešte od tohto odýchnu, alebo už im takto chceš aj posunúť typ, čo na obed?
0: Budeme radi, keď nás mamičky privítajú s obedom.
1: Lukáš, pozdravujem na chatu, užívajte si ešte tie posledné hodinky a tešíme sa na teba v robote. Ahoj.
0: Ďakujem, ahojte.
2: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelodii.sk.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. No a v štúdiu Rádia Melody ani dnešnú nedeľu nebudem sama. Dnes tu bude niekto.
3: To ste celé vy, ženské. Stretnete sa a vytárate aj to, čo neviete. Myslel som si, že vieš udržať tajomstvo.
2: Niekto, kto poznáme napríklad z paneláku, ale aj z iných seriálov.
4: To je naša účtovnička, ale pokojne sa odfoďte.
2: No a ja predpokladám, že dobre uši zachytili a spoznali tento hlas však. Áno, vo viacerých vidím, že áno, áno a dobre hovoríte, dobre si myslíte. Je to herec Braňo Bystriansky. On bude môjim dnešným nedeľným hosťom už o 11. No tak ja vás aj dnes pozývam na spoločnú kávu.
1: Hity váš

0: Rádia Mladia aj zo skupenie Tým Krátke lásky, takto o 10. hodine a 9. minúte. V Krátkych láskach sa písalo, ale my vám zajtra medzi 15. a 16. hodinou budeme volať a chceme počuť aj odpoveď.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Melody aj Robo Grigorov a jeho dvaja, takto o 10. hodine a 19. minúte, ale ja nepozdravujem len dvoch z vás, ale všetkých vás, ktorí ste s nami, a všetkým vám v tejto chvíli chcem pripomenúť, že dnes večer sa všetci spoločne spojíme cez éter Rádia Melody a budeme si vychutnávať po 20. hodine diskotéku on air Rádia Melody. A na tej dnešnej aj Backstreet Boys, zoskupenie Queen a legendárna skladba Kind of Magic. A na diskotéku on air Rádia Melody dnes po 20. hodine sa pridá aj Exil, Go Go Happy Go. Kdekoľvek budete a kdekoľvek pôjdete, my tam pôjdeme s vami, lebo po 20. hodine my budeme hrať a vy si to budete kdekoľvek užívať. Takže nastavte si budíky na 20. hodinu, diskotéka on air Rádia Melody. No a dovtedy pokračujeme v našich vašich československých hitoch. No a v tejto chvíli nasadíme úsmev, či už chtiac alebo nechtiac, lebo aj ten nechcený úsmev vraj našej hlave pomáha. A poďme si to spievať s Karlom Duchoňom z Rádia Melody.
1: Keď nebo jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom s úsmevom.

Z Rádia Melody aj tohto víkendová oslavenkyňa Marika Gombitová, aj študentská láska, takto o 10:44. Z Rádia Melody rovnako pozdravuje Viktória, pozdravujem na celé naše územie, ktoré je aktuálne, no niekde úradujú oblaky, niekde mračná, na viacerých miestach však spoza oblakov vykúkaj slniečko. No a už v tejto chvíli máme v Hurbanove 18 stupňov Celzia, v Košiciach máme 17, Bardejov hlási 16, na Orave pozor miestami na hmlu, no a taký Trenčín má v tejto chvíli 13 stupňov. Nedeľa bude jasná až polooblačná, ale od západu neskôr ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj nejaké tie prehánky, ale teplomer nám dnes ukáže 16 až 23 stupňov, no a pomedzi to bude fúkať slabý, prevažne severný vietor. A pomedzi to budeme do toho hrať my, ďalšie československé. V tejto chvíli Iveta Bartošová, Petr S., Pešia ich knoflíky lásky. A aj v tejto chvíli pripomínam, že o 11. hodine hostíme nášho dnešného nedeľného hostia. Braňo Bristiansky príde.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Skonto
1: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam môjho dnešného vzácneho hostia. Braňo Bystriansky je u nás. Ahoj.
4: Ahoj a všetkým príjemný deň.
3: Nedeľa, obľúbený deň. Aký je to tvoj deň?
4: No, je obľúbený, pretože všetci majú voľno a to do obede mám aj ja, ale pre mňa je nedeľa pondelok, pretože my v divadle pondelok máme voľno a to je pre mňa tá nedeľa, kedy všetci odídu preč a ja mám ten deň sám pre seba.
3: Čiže vlastne pondelok je tvoj najobľúbenejší deň?
4: V podstate áno. V podstate áno a už po tom dlhom čase, čo robím divadlo, som si aj zvykol, že nesmiem mať ani výčitky svedomia z nič nerobenia. Takže ten vyslovene zahálam.
3: Až to znamená, že ležíš na gauči. Ako si to máme predstaviť, aby sme sa ponorili do tvojho relaxu?
4: No, ide o to, že samozrejme po raňajkách, samozrejme na gauč a ešte hodinku, dve pospať.
3: Aha,
4: ide o to, že aké je ročné obdobie, pretože keď treba niečo porobiť na záhrade alebo okolo domu, tak to vzadu v tej hlave proste pracuje, že budem to musieť dneska spraviť. A keď toto nie je, tak potom vyslovene chlapská disciplína, gauč a počítač, alebo film, alebo proste spať.
3: Len tak, výborne, dobre. Ale teraz takto v septembri ešte listie neopadáva, to je ešte fajn, čiže ešte, alebo čo teraz v záhradke?
4: Budem musieť teraz ešte zahnojiť na jeseň trávičku, nech trošku ešte dostane výživy. No a musím sa pustiť opravovať plot, lebo ten už má svoj zenit za sebou, tak budem musieť nielenže natreť, ale budem musieť aj povymieňať dosky a proste ho celý zrenovovať.
3: Ale ty si taký zručný typ človeka.
4: No, dá sa to tak povedať, ale nie som, keď sa porovnám s tými naozaj remeselníkmi, tak ja som taký priemer.
3: Ale keď si vieš plot opraviť, tak za mňa to je, že wow, že výborné, nie?
4: Tak viem urobiť takmer všetko, ale neviem to urobiť tak rýchlo a tak bez námahy, ako to vedia robiť tí, čo sa tým živia.
3: Rozumiem, ale zase na druhej strane tým, že to vieš, aj pomalšie ušetriš kopec peňazí.
4: Áno, áno, je to také znudzecnosť, že no. Áno.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: pasuje viac môj.
1: Z Rádia Melody a Richard Miller a jeho Nebude to ľahké o 11. hodine a 6. minúte. V štúdiu Rádia Melody dnes so mnou herec Braňo Bystriansky, s ktorým spomíname aj na jeho, teda ich letnú dovolenku.
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Karavanom opäť aj tento rok?
3: Áno, my áno. V podstate inak nechodíme. Iba v zime chodíme osobným autom, ale behom roka chodíme len karavanom.
1: Mm-hmm. Čím ťa ten karavan ešte stále fascinuje? Čo to je pre teba? Nejaký dom na kolesa? Alebo ako to ty vnímaš? Aj vlastne tvoja rodina, lebo veď už roky ním cestujete a užívate si to.
3: Áno, už musím povedať, že už v tom vieme chodiť aj nielenže do prírody, ale my chodíme koľkokrát aj po mestách. A tie kultivované krajiny majú tie mesta tak vybavené, že není vôbec žiaden problém s karavanom a navyše tam funguje mestská doprava, čiže sa pohybovať po meste nie je žiaden problém. No ale ten karavan okrem mojej profesie a mojej práce znamená v podstate veľmi veľa, pretože ten spôsob života, aký sa žije, a to nie len o tom cestovaní, to ide o to aj sa stretnúť s tými ľuďmi bežnými, ktorými sa nedá inak stretnúť, že my si v podstate vidíme do kuchyne. My vidíme, ako sa s tými deťmi rozprávajú tie rodiny, vidíme, čo varia, vidíme, aké majú zabehané spôsoby života. A to je veľmi fascinujúce. A hlavne, keď niekto príde nový na to miesto, kde sme s tým karavanom, tak ja tomu hovorím, že máme divadlo a začneme ich sledovať, že čo všetko robia okolo toho karavanu svojho.
1: Už sa aj smeješ z tohto niekedy, keď vidíš kvázi nováčikov, ktorí si nevedia dať rady s vecami, ktoré sú pre teba úplne prirodzené a banálne, ale ty vidíš, že aha, tak oni majú prvýkrát takéto niečo.
3: Áno, to vidieť hneď, veľmi to vidieť.
1: Ako, na čom?
3: No napríklad, oni chcú mať akože taký komfort, tí nováčikovia, tak si všetko tak rozložia okolo toho karavanu, vyťahnú markízu, urobia si tamto sedenie a jak vyťahujú tú markízu a ja vidím, že sa mračí a viem, že príde dážď alebo vietor, silný vietor, tak už sa smejú na tom, i vy to budete veľmi rýchlo skladať všetko, jo, toto bude treba sušiť. A to my všetko už vieme po tých rokoch, že aký má priebeh ten, nechcem povedať čundrovanie, ale ten pobyt v tej prírode.
1: Si tam na istý okamih škodoradosný?
3: Nie, lebo keď príde k tomu, že by náhodou hrozil nejaký problém, tak ja im to idem povedať, že toto nerobte.
1: Dobre, čiže ty už máš vychytanú asi každú jednu muchu v tom karavane, nie? Alebo aj tebe sa niečo ešte stane, predsa len?
3: Áno, tak boli také situácie, kedy prišla taká silná búrka, že som markízu tiež somar nestiahol, tak som celú tú búrku držal tú markízu v rukách. A takže som hodinu prečkal s tým, že na mňa fúkalo, lialo, krúpy padali, ale markízu mi nevyvrátilo preč. No.
1: Silný muž. Výborne. Rodina môže byť na teba hrdá. A inak deti si zvykli tiež na tento režim fungovania, cestovania, prázdninovania?
3: No, lebo áno, samozrejme, lebo oni v podstate nič iné nepoznajú, lebo ten karavan už máme 16-17 rokov a oni boli veľmi malinkí. A práve vtedy je to dobre pre deti. Práve vtedy, lebo oni to majú ako preliesku, oni to majú ako zážitok, oni to, nie je to ako v hoteli, je to proste zážitok po všetkých stránkach.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne vy ste v hoteli takom reálnom ani neboli ešte s
3: deťmi? Ale áno, v zime, áno. Keď ideme na lyžovačku, áno, lebo moja žena nechce chodiť v zime na lyžovačku s karavanom, čo chápeme, je to malý stesnený priestor.
1: A veľa vecí a ešte veľa v zime, áno.
3: A súšiť lyžiarky a súšiť spotené oblečenie a tak. Takže v zime chodíme do apartmánu alebo hotela, ale v lete nie.
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Z Rádia Mladé Maestro Karol Gott a jeho Mám rozprávkový dom. 11 hodín 18 minút a my v tejto chvíli nejdeme do domu, ale do školy s mojim dnešným nedeľným hosťom Braňom Bystrianským.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tebe kedysi na škole robili problém písmenka, nie? Je to vlastne, už si o tom rozprával. Ako sa možno, že teraz spätne na to pozeráš? Trápil si sa tým? Trápilo ťa to? Alebo si to nejako bral, že to je taká tvoja súčasť?
2: No, na škole ani nie. Na škole som to nejako nevnímal, že by ma to trápilo. Mm-hmm. Ale keď prišiel čas, že som sa začal živiť textom.
0: Aha.
2: A literatúrou a dramatickými dielami, tak tam to už začínal byť problém, lebo tam už to, jak by sa to povedal vtipne, ona, napríklad, mali sme, nedávno sme skúšali nové predstavenie a on vždy to začína tak, že sú čítačky, uh-huh. A tá prvá čítačka je pre mňa najviac stresujúca, lebo pretože ten text ešte neviem ním vládnuť. A tak som čítal, mal som tu taký bodolok a nejako by to nedávalo, lebo som to prvýkrát videl, ten text. Nedávalo mi to nejako veľký zmysel. A jak som čítal, tak zrazu Jožová Eda hovorí, však on preskočil celý riadok. Takže toto je asi tak, že jak sa ten text dokáže pomýliť. Ono, keď si ho raz, dvakrát prečítam, už s tým problém není.
0: Áno. V škole, keď ti to až tak nerobilo problém, tak vtedy ti nejako, alebo tolerovali to učitelia, alebo nejako to si mal ospravedlnené. Ako sa to vtedy riešilo v tom období, keď vlastne o takej dyslexii sa asi nerozprávalo tak bežne, nie?
2: Nie. Vôbec to žiaden učiteľ neriešil. Aj čo sa týkalo diktátov a tak, proste zlá známka, hotovo, koniec, to nikto neriešil. Mm-hmm. Ale ja som sa naučil tak, že dokonca som to neriešil ani ja. Bolo mi to úplne jedno.
0: A to je super, lebo niekoho by to mohlo ako keby tak troška dávať dole a mohlo by ho to veľmi trápiť. A tebe čo v tom pomohlo v tom období? Že
2: hlavne ja som nevedel, čo to je.
0: Aha, okej. Okay. Mm-hmm.
2: A proste som videl, že je tam taký problém s čítaním. Pocítil som to až práve, keď som začal robiť herectvo, kedy bolo treba čítať nahlas. Lebo pri tom vnútornom čítaní to není až taký problém, ale nahlas to je. A na tej základnej škole ja musím povedať, že no není na to lepšie slovo, ja som bol do salamista. Mne bolo mnoho vecí veľmi, veľmi jedno.
0: Aha. Tak doma ti potom prečítavajú tie texty?
2: To až takto není, nie, to vôbec nie. To z toho sa robí. Sú ľudia, ktorí s tým majú o mnoho väčší problém. Uh-huh. A nielen, že nedokážu čítať správne, ale majú problém s pochopením toho textu. Čo ja tento problém samozrejme nemám. A to není také, že teraz pozerám do knižky a je tam pre mňa jedna veľká machula, to nie, ale musím si ten text ošahať najprv.
0: Uh-huh. A teda stačí, ja neviem, jedno, dvakrát si to prečítať a už to ide úplne ľavou zadnou, hej?
2: Keď je jednoduchý text, tak stačí jedenkrát, no. Ale uh-huh. Keď už napríklad sa ide robiť, keď sú to monológy alebo tak už 2-3 krát a už je to v pohode.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Top pol 12. A v štúdiu Rádia Melody v podstate nie je úplne non-stop, ale dnes herec Braňo Bystriansky.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Máme po divadelných prázdninách, ty už si v takom divadelnom kolotoči, môžem to takto povedať, nie?
2: No, vo veľkom divadelnom kolotoči, lebo my sme už začali počas prázdnin doskúšavať predstavenie, ktoré sme mali rozpracované z minulej sezóny. Práve, že včera sme mali prvú premiéru a dneska máme druhú premiéru a je to veľmi zaujímavé predstavenie. Je to predstavenie o jednom sedliackom povstaní, ktoré sa odohralo v roku 1831 a bolo dosť kruté a asi nebudem hovoriť presne, že čo sa tam deje, nech si to ľudia prídu pozrieť, ale mňa na tom najviac zarážalo, že my sme sa o tomto povstaní vôbec nikdy neučili. A som sa pýtal aj druhých ľudí a že prečo to bolo zamlčané, prečo to nebolo súčasťou našich dejín, keď to je súčasťou našich dejín. Ale je dobre si to pozrieť, čo sa tam odohralo a má to veľký dosah aj na súčasnosť, že čo je vlastne naša spoločnosť a náš národ.
0: A si si o tom niečo študoval viac takých vecí, ktoré sa diali v pozadí, alebo prípadne ako si ty naštuduješ tú svoju postavu? Chceš o nej vedieť viac, v akej miere, alebo to, čo dostaneš, to ti nejakým spôsobom stačí?
2: No, v prvom rade sú fakty, tie treba prijať. A potom tá postava sa tvorí na základe vlastnej predstavivosti, fantázií a nejakých logických konaní. Ono to nikdy nie je, že je to naozaj tá postava a navyše divadlo je zázračný priestor, lebo tam sa dohodneme neverbálne s divákmi, my a diváci, že sa budeme vzájomne klamať. Oni vedia, že my klameme a my vieme, že príjmajú naše klamstvo. No, ono to nikdy nie je naozaj, je to divadlo.
0: Áno, rozumiem. Kde využívaš takéto klamstvo ešte? Že sa vzájomne s niekým dohodneš, mimo divadla, myslím.
2: No, to sa snažím tomu vyhýbať, pretože jedna z najodpornejších vlastností je práve klamanie, vedomé klamanie za účelom nejakého svojho vlastného zisku.
0: Ale ty ako herec to asi vieš odčítať, nie? Alebo?
2: Áno, áno, my sa veľmi venujeme celý život reči tela a vieme, že ten človek, ktorý niečo hovorí, že buď klame, alebo je za tým niečo iné. A v súčasnej dobe je to vidieť teda, že veľmi.
0: A ak máš niekoho takého priamo pred sebou, ako reaguješ? Ty s ním hráš tú jeho úlohu, alebo ako? Čo robíš v tom danom okamihu?
2: No keď toto robí nejaký človek, či už v živote, alebo na javisku, tak ja to berem dosť osobne, lebo ja mám pocit, že robí zo mňa debila. A keď si on o mne myslí, že som není kompletný, tak asi tá spätná väzba bude veľmi podobná.
0: Okay. Čiže vlastne vieš ukončiť, vieš si nastaviť takto hranice, alebo respektíve už si sa to naučil, nie? Že odtiaľ potiaľ a ďalej nekomunikujeme. Alebo? Ako to možno, že ty
2: nie,
0: dáš najavo?
2: Komunikovať musíme, ale nebudeme komunikovať o dôležitých a vzácnych veciach.
0: Rozumiem.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Úplne.

0: aj Karol Zícha, jeho paráda o 11. hodine až 35. minúte. No a my sa parádne rozprávame dnes s mojim nedeľným hosťom Braňom Birštianským. No a v podstate sme sa začali rozprávať aj o takých aj tradičných, možno aj nedeľných oslavách.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty máš rád oslavy?
2: Nie. Nie vôbec. Ani rodinné, ani nejaké. Nejaké, lebo tá oslava pre mňa musí vyplynúť z ničoho. Nesmie byť plánovaná. A práve keď je takáto, že ja neviem, zavolám kamarátov, že poďme grilovať a vlastne sa tým nič na dedine nemyslí a zrazu z tej grilovačky je dvojdňová grilovačka, kde z toho zrazu vznikne oslava, tak takúto mám rád. Mm-hmm. Ale dať si oblek, kravatu a ísť niekde oslaviť 50-ku, pretože 50-ka sa má oslavovať, tak toto nie.
0: Rozumiem ti. Uh-huh, uh-huh. Dobre, a čo tvoja polovička?
2: Tak isto.
0: Áno? No. Tak to je aké výborné. No. Lenže predsa len už máte deti a deti asi oslavím.
2: Tak isto.
0: To nemyslíš vážne. Úžasné, vy celá rodina nemáte.
2: Nie, napríklad, keď má niekto narodený, my ho oslavíme, ja neviem, o 3 týždne neskôr. Alebo skôr, alebo tak. Nie práve, že teraz je ten deň, že sa musí oslavovať. Oslaví sa to. Takže vidíš to, ty máš o 2 týždne narodeniny. No tak poďme, ideme si ešte niekam niečo.
0: Čiže vlastne, ak niekto zabudne na nejaký deň narodeninový, nič sa vôbec u vás nedeje.
2: Vôbec
0: nie, nikoho, nikto nie je urazený, nikto sa nehnevá na nikoho.
2: Ne.
0: To je aké geniálne. No. Akože za mňa, ja tiež nie som úplne taký typ, ktorý, takto, ja radšej oslavujem iných ako seba a to sa mi veľmi páči, že vy ste k tomu naučili deti, alebo tak prirodzene to nejako išlo u vás.
2: Asi preto, že sme takí my, tak oni sa tie deti často podobajú na rodičov. No a potom je najväčší problém s darčekom, že čo kúpiť tomu blízkemu. No a na to musí mať človek fakt talent, že vybrať vec, ktorá nie je, že drahá, alebo vzácna, alebo tak, ale nesmie to byť vec, ktorú človek potrebuje, ale ktorú človek chce. No a to trafiť, to není až tak jednoduché.
0: Rozumiem, lenže počuj, mne tu teraz vyskakujú ďalšie problémy, že čo okolie, rodina, veď oni asi chcú oslavovať, či nie? Oni už akceptujú to vaše rozhodnutie, že nie, my neoslavujeme. My, Bystriansky...
2: Nie, to nie je tak, že my neoslavujeme. My oslavujeme, ale si sa pýtala, že či to máme radiť.
0: Aha, tak, okej,
2: tak,
0: dobre.
2: Tak toto je, že nemusí to byť.
0: Áno, čiže vy si tie oslavy urobíte, kedy sa vám chce.
2: Áno.
0: A vlastne rodina to už nejako akceptuje.
2: Áno,
0: hej,
2: presne,
0: že,
2: tak, presne.
0: Rozumiem. No,
2: a navyše tým, že ja som herec, tak ja nemôžem oslovať hocikedy. Ja mám veľa sviatkov, som prepasol tak, že som bol v práci, že som mal predstavenie.
0: Mm-hmm. Ale československý hit tvojho života v tejto chvíli neprepásneš. Čo by sme ti mohli zahrať?
2: No,

0: Pokojne môžem aj spomínať, aj na tvoje detské časy, neviem, akú hudbu si vtedy počúval, a čo prípadne?
1: No, tak v detstve tak bolo pre nás práve tá Rebelia, Kríla a tak, a Nohavica, že to bolo pre nás to, čo sa nesmie, tak teda sme to počúvali, a potom, keď sme trošku boli väčší, tak sme boli punkeri, lebo to bolo akože rebelské, a i keď tá punkerská hudba není dobrá, je to veľmi jednoduchá hudba. No a dneska mám rád hudbu, ktorá má svoju výpoveď. Ten text je veľmi dôležitý, okrem toho, že to musí byť aj kvalitná hudba, lenže teraz ja sa nechcem zapliesť, lebo ak mám nájsť práve niečo, čo toto vystihuje, tak ma hneď napadá veľa vecí. Napríklad, ja neviem, Krištof má peknú tú pesničku, tú Cesty, tuším sa to volá. Tá je veľmi pekná. Teraz ja takto narýchlo. Mm-hmm. Proste musí to mať svoju hodnotu.
0: Braňo Bystriansky bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. Ja dúfam, že ten tvoj salamizmus troška navnímame aj my a prenesieme do našich životov, nech nám je príjemnejšie. Ďakujem krásne za tvoj čas.
1: Príjemnú a pokojnú nedeľu.
2: Tou cestou, tým smerom príbe

Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Každý víkend

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart. Bravčové karé kilo len za 2,99.

0: keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Veľká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý

0: Program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnézia, levia sila prírodného horčíka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Skonto
1: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

Lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Každý víkend

0: Pokiaľ zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plíč.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.
1: Check it out, check it out.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som